0: Karl Johan här. Eurospamo har inviterat till fiskedagar. Vi har fyllt disken med färska delikatesser rätt från havet. Lax, torsk, kveite och mycket mer. Våra erfarna medarbetare hjälper dig gärna med råd och uppskrifter för att säkra att ditt fiskemåltid blir en succé. Välkommen till Eurospamo, din destination för färsk sjömat.
1: Lei av kedelig hår och klar för något nytt? Hej, jag heter Andrea och är ny frisör hos Studio Harlat. Jag är rå på farge, klipp och styling och klar för att ge håret ditt en skicklig uppfriskning. För att fira att jag är på plats får du 20% på din första klipp och farge hos mig i hela september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlat, nytt hår, ny dig. Du finner oss i Korsegata 8. Välkommen till Studio Harlat 70100.
2: Ei tre dukker for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeiderne i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
3: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering- og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32 eller besök oss i Spjelkavikveien 47. Brodering och monteringsservice. Tradition sydd med stolthet.
4: Ja, där kommer regn igen. Kom dig in och håll dig tör hos Ålesunds Storsenter. Shopping, kaféliv och hygglig stämning helt oavhängig av värmeldingen. Ålesunds Storsenter, hjärte av centrumshandeln.

0: Ida presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 8.
1: Här är VG-nyheterna. Over 1000 människor är nu bekräftat döda efter flomkatastrofen i Nepal. Runt 4000 har fortsatt savnet enligt nyhetsbyrået AP. Idag ska kung Håkon avlägga en i Stortinget. Det är också första dagen för defilering i Slottskapellet.
2: Klockan 13 vill kung Håkon lova och sverge och regera Norge i tråd med landets konstitution och lover. Dronning Mette Marit ska också vara till stede och kronprinsesse Ingrid Alexandra ska avlägga en skriftlig ed. Mellan 14 och 18 idag öppnas Slottskapellet med kung Haralds båre för publikum.
1: Reporter Miriam Olsvik. I natt blev priserna på drivstoff skrudd upp. Avgifterna har varit midlertidigt kuttet fram till idag efter ett vedtak i en Stortinget för påske. Avgiftshoppen vill föra till att pumpeprisen på bensin ökar med 4,41 kronor per liter, medan den ökar med 4,51 kronor för diesel. Fyra personer blev flyttade till sjukhus efter att det började bränna på ett hotell i Øksfjord i Finnmark i natt. Tillsammans 15 personer fick hälsohjälp efter att ha pustat in rök. I studio, Kristin Strand, nyheterna får du alltid på VG.
3: Regionchef Jan-Ove Halsøy i Lastebileierforbundet säger till NRK att kunder, både bedrifter och private, vill märke hoppet i drivstoffavgifterna idag och att högre transportkostnader vill ge dyrare dagligvaror. På längre sikt så fruktar han att transportnäringen och andra näringar riskerar konkurser. Vägbruksavgiften på bensin och diesel blev genomfört från midnatt i natt efter att ha varit satt till noll sedan april. Nordic Wildfish i Giske ökte fangstintäkterna sina med 100 miljoner kronor i fjol. Totala intäkter räntade på 425 miljoner och driftsresultatet steg med 40 miljoner till 67,9 miljoner kronor, skriver Sunnmørsposten idag. Hofset International hade ett fall i omsättningen på 38% i andra kvartalet i år. Koncernen tappade 125 miljoner kronor för skatt och jag skulle efter planen hämta nya 600 miljoner kronor i frisk egenkapital innan andra kvartalet i år, men det målet blev inte nådd. Nu är fristen satt till för årsskiftet ifølge Sunnmørsposten idag. Kong Håkon skal avlegge sin ed i Stortinget klokka 1 i dag. Han ledsages av dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Ceremonien ledes av stortingspresidenten og er ventet å vare under 30 minutter, skriver Sunnmørsposten. Stortingsbygningen vil være stengt for publikum, men ceremonien sendes direkte på NRK. Og Katarina Dybvik Sunde avgjorde da HFK kvinner slo Hønefoss 1-0 på bortebane i går kveld. Det blir det mer om i sporten.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: En blandning av skyet eller delvis skyet oppholdsvær første del av dagen i dag. Litt sol innimellom. Fra i ettermiddag varsles perioder med litt regn enkelte steder. Skiftende bris. Fra i ettermiddag sørvest periodevis opp i frisk bris på kysten. I kveld dreiende sørøst. Rundt 11-12 grader i morgentimene. Maks rundt 15-16 grader i ettermiddag.

0: Det er Swing Out Sister, klassiker på Radio Ålesund. Du hørte Breakout. Riktig god tirsdag morgen.
1: I Radio Ålesunds programserie om fiskeriene på Sunnmøre skal det handle om val. Vi har med oss forsker ved Havforskningsinstituttet, Martin Byuv. Du er spesialist på sjøpattedyr. Du, hva egentlig sjøpattedyr?
2: Ja, sjøpattedyr helt enkelt pattedyr som lever i sjøen. Så pattedyr är ju det som föder levande ångar som icke lägger ägg eller annat. Eller rång i, som det som fisk gör. Utan här är det snack om dyr som föder levande ångar och där mora ger mjölk till avkommen. Men som sagt, de lever i sjön och därför så kallas de för sjöpattedyr.
1: Mm. Och en av de här, det är alltså varen. Du kan fortälla oss lite mer om den, hur de är och hur de lever. Vad kan du säga om det?
2: Ja, alltså val är ett väldigt vitt begrepp. Det finns totalt 77 olika arter av val runt om i världen. Så det är vanskligt att snacka om en val, för det varierar väldigt mycket. Helt från den allra minsta, som ju är Nise, som lever i våra farvan här bland annat, som är en väldigt liten delfinliknande art, upp till den största som då är blåvalen. Så det är ett otroligt spänn både i störrelse och i levemönster och var de lever. Så det går liksom inte att egentligen att svara på var valen lever, annat än att den lever i havet.
1: Jag sitter och tar för oss blåvalen som kanske folk flest känner mest till. Kan du berätta oss lite om den, hur den är och hur livet den ser ut?
2: Ja, alltså blåvalen som sagt, det är ju den största valen som finns. Nå, och den kan bli helt upp till, jag tror det största valen som blev målt var på 33 meter. Och den kan väga gott över 100 ton, så det är en skicklig bamsing. Och det är faktiskt så att blåvalen är det största dyr som någonsin har levat. Den är många gånger större än de största dinosaurierna som levde i historisk tid. Så blåvalen är faktiskt det största dyr som någonsin har levat på jorden. Och blåvalen finns egentligen i alla världens hav. Den finns både här uppe i våra farvatten i Nordatlanten och den finns nere i Söringshavet och den finns också i Stilla havet. Men det är olika populationer då, som lever i olika delar av världshaven.
1: Hur är bestanden av den?
2: Alltså bestanden av blåvalen den är icke känt väldigt, väldigt närt. Men de senaste estimaterna så tror man att det finns omtrent kanske 8000, mellan 8 och 10 000 kanske i hela världen. Så det är icke snack om de stora populationer. Blåvalen var ju en av de arter som blev ganska så hårt fångstat på i begynnelsen av 1900-talet, framförallt nere i Söringshavet. Så där blev det fångstat i löpet av den aktiva valfångstperioden där nere, så blev det fångstat helt upp till över 300 000 dyr. Och då var den stort sett så var den utryddad, trodde man. Men den har begynt att komma sig upp i flera delar av världen. Men som sagt, för det är så få av det, så är det väldigt vanskligt att få ett gott estimat på hur många det är. Men man tror alltså att det finns som cirka mellan 8 och 12 000 kanske.
1: Mm. Vad är din leva av?
2: Blåvalen är egentligen en specialist på små kräpsdyr som heter krill. Det är inte den enaste den spisar, men mesteparten av dieten består alltså av små krill, raudåt och den slags dyr alltså, som lever i det dyreplankton som är små kräpsdyr som lever på växtplankton runt om i havet. Som finns i stora stimmer som blåvalen och går rätt in i med öppen mun och får i sig en massa små kräpsdyr. Mm. Så det är egentligen en av de valarterna som specialiserar sig mest på små kräpsdyr.
1: Och vad är levetiden för en blåval?
2: Ja, alltså det är inte heller väldigt gott känt, men man har en del information från gammalt av när man fångade blåval där man kunde estimera åldern på det. Man tror att de kan ha en levetid på cirka runt 80-90 år.
1: Du, hur många valarter är det vi har i norska farvatten?
2: Här i norska farvatten så drejer det sig om kanske mellan 10-15 valarter. Någon av dem som är här väldigt, väldigt regelmässigt, i stort sett beståndig, och så någon som kanske besöker bara in emellan. Men stort sett runt 10-15 arter skulle jag säga.
1: Mer om val och de olika arterna vi har i norska farvatten ska vi höra strax, och om valfångst. Martin Byuv från Havforskningsinstitutet är med vidare.

0: I Radio Ålesunds programserie om fiskeriene på Sunnmøre så handler det om val I dag. Vi har med oss forsker ved Havforskningsinstituttet, Martin Byuv, som spesialist på sjøpattedyr. Vi har snakket om bestanden av val I verden, vi har snakket litt om blåvalen. Men hvis vi holder oss til Norge, hva de mest vanlige valartene I norske farvann?
1: Den mest vanliga är nog faktiskt enten så är det nise, det är nog den mest vanliga som förekommer här I våra farvann. Det är alltså en väldigt liten val, det är den absolut minsta som finns I våra farvann. Så den är cirka 1-1,5 meter lång och den lever väldigt mycket inne I fjordar men också ute I öppet hav I norska farvann. Och den är väldigt vanlig. I tillägg så har vi springer som är ett samlenamn på kvitkärringsdelfin och kvitnosdelfin. Det är alltså delfinarter som finns väldigt mycket av både här utanför norska kysten och så uppe I Barentshavet. Och I tillägg till det så finns det en del blåval men den är inte väldigt vanlig. Den ser man inte väldigt ofta även om det sker mer och mer hyppigt än tidigare. Men däremot så har vi väldigt mycket vågeval som är den valarten som jag tror kanske vi ska snacka om lite senare som är den som det höstas av I norska farvann. Den är också väldigt vanlig I våra farvann. Och I tillägg till det så har vi både knölval, finnval, späckhogger och spermval. Och späckhogger och spermval är då tandvalar till forskel för det andra som jag nämnde så då är bardevalar som har sådana barder som är plater som hänger I munnen som fungerar som ett filtreringsverktyg. Medan tandvalarna då har vanliga tänder och det är späckhogger och spermval och delfiner och nise är det I norska farvann som hör till tandvalsfamiljen.
0: Hvis vi tar för oss vågevalen, hva slags val det och hur ser den leve?
1: Vågevalen är alltså en bardval då, så det är en sån val som har den här typen filtreringssystem I munnen istället för att den har tänder. Och det är den minsta utav de bardvalarna som kan bli cirka uppåt en kanske 9-10-11 meter max. Den lever alltså I våra farvann här. Den finns det är också på samma måte som med blåval så lever vågevalen egentligen överallt I alla världens hav. Men den är delt upp då I olika populationer kan man säga. Så här uppe så lever den upp I våra farvann. Framförallt på sommartid så är det väldigt mycket vågeval I våra farvann och I hela nordöstatlanten. Men så vandrar de ner till sörligare breddgrader på vintern för att para sig. Och det är egentligen ett mönster som man ser hos väldigt många valar. Och det gör också vågevalen. Men som sagt av alla bardvalarna så är det den som är decidert vanligast här uppe I nordöstatlanten.
0: Lever de da I flock eller reser de en och en eller hur ser det?
1: Ja, alltså de lever inte utpräglat I flock utan det är ett alenadyr kan man säga. Men de samlas ju I stora grupper på beteområden då. När de betar för exempel på fiskestim då är det så, då är de på samma plats. Och då kan det vara ganska många vågevalar uppe I samma område. Men det är inte det att de lever I flock på den måten som för exempel då späckhugger som lever I familjegrupper. Eller delfiner som väldigt ofta finns I stora grupper på flera hundra dyr. Så vågvalen är egentligen en utpräglad grupp individ utan den lever för sig själv.
0: Mm. Det här är säkert väldigt olika från val till val, men hvis vi tar för oss vågvalen då, när de dyker ner, hur länge kan de hålla pusten för dem och upp?
1: Ja, vågvalen är inte känt som en utpräglad flink dyker. Det vanligaste är när du dyker ner för att beta, alltså på fisk eller krill, så kan det vara ner I kanske mellan 5-10 minuter. Den kan säkert dyka längre än det, men det absolut vanligaste är den typen runt mellan 5-10 minuter. Så den är inte en utpräglad god dyker kan man säga. Till forskning för exempel spermvalen då, som kan vara nere betydligt längre. Den kan vara nere I upp till kanske 2,5-3 timmar max. Så det är helt annat.
0: Och det är ju pattedyr, föder levande unga. Hur fungerar det? Må de nyfödda rätt upp då för att pust?
1: Det som är fälles för alla de här som pattedyr generellt är att de må ju pusta luft. De klarar inte, de har inte gällar som på den måten som fisk har, så de må upp till överflaten för att pusta. Så när en val har fött en kalv så må kalven mer eller mindre omedelbart upp till överflaten för att pusta. Och det sker oftast då genom att mora hjälper ången upp, att den nästan tar med nosen och lyfter ången upp till överflaten och håller den där uppe så att den klarar att pusta tills den efter vart ganska så rast klarar att svämma alene. Och till forskning för människor där vi går i flera år för att vi klarar att gå, så är det här dyr som klarar sig ganska som en gång till att svämma och känna hur det är att svämma och dyka och så komma sig upp till överflatan. Så ofta så är det där en process som går ganska så raskt.
0: Martin Biuv, alltså med oss från Havforskningsinstitutet, specialist på sjöpattedyr. Vi ska höra mer om vågevalen, vi ska höra om valfångst och dens betydning i Norge idag, när vi är tillbaka om lite.

0: Om val når vi har med oss forsker ved Havforskningsinstituttet Martin Byuv I Radio Ålesunds programserie om fiskeriene på Sunnmøre. Han spesialist på sjøpattedyr. Vi har lært om blåval, vi har lært om val generelt. Vågevalen, en av de vanligste I norske farvann. Den har vi hørt mye om allerede. Har vi en oversikt over bestanden av vågeval?
1: Ja, det vel den valen som vi har best bestandsestimat på det eftersom det en art som, jaktas på kommersiellt I norska farvan. Så därför så har vi ett stort behov av att veta hur många det är. Så där har det bedrivits regelmässiga valtällningar då I löpet av de sista 10 åren. Och populationen ser ut att ha hållit sig för att vara stabil mellan cirka 100 000 och 150 000 I norska farvan.
0: Och vågevalen är den enaste Norge har fångstkvote på och som jag förstått det så är det dock I Havforskningsinstituttet som ger råd om hur stor den här kvoten ska vara. Hur är den här processen?
1: Det är en väldigt komplicerad process som går igenom flera olika skritt egentligen och där också den internationella valfångstkommissionen är med deras vetenskapskommitté spelar en viktig roll I form av och se på de beståndsestimaterna som vi på Havforskningsinstitutet producerar och sätta in dem I ett större sammanhang som sen kan ligga till grund för beräkningar av vad som kan vara en bärkraftig kvot. Och där, det är alltså arbete som där vi på HI spelar en viktig roll och jobbar I lag med myndigheten för att sen kommunicera det här till den internationella valfångstkommissionen för det då ligger till grund för de kvoterna som fastsätts av myndigheterna.
0: Har valfångst någon betydning I Norge idag?
1: Ja, valfångst har en del betydning idag. Det är inte väldigt många som driver med kommersiell valfångst. I fjol så var det väl 10 båtar som var aktiva ute på fältet. Och jag har inte information per nå om hur många båtar det är som har mält sig på till valfångsten I år. Men jag räknar med att det är cirka samma antal båtar. Så det är inte en väldigt stor industri, men den är viktig för de som håller på med det och kan vara viktig för de lokalsamfund som där valfångst är viktig.
0: Och en av de här platserna, det har ganska stor betydning, är väl här på Sunnmøre. Hva slags kunskap har du om det?
1: Ja, det är flera utav de som driver med valfångst är baserat uppe på Lofoten, men den decidert största det är Myklebust och han är baserat på Sula Rättsör för Ålesund, så det är ju absolut mitt I Sunnmøre. Så där har det ganska stor betydning. Och det fartyget är också det som exporterar ganska så mycket av sin det fångstar ut till Japan. Men då är det också en till valfångstskuta, eller egentligen 2 valfångstskutor som är baserat lite längre nordöst för det uppe i Midsund. Och det har nog investerat I en ny båt och har blivit en ganska viktig operatör ute på fältet. Så det är 2 av de 3 stora aktörerna baserat I Sunnmøre.
0: Hos andra land än Norge är det som driver med valfångst?
1: Det är lite intressant spörsmål för det man måste skilja mellan kommersiell valfångst och så kallt subsistence whaling som alltså då är urfolk som driver med valfångst. Och land som har sån urfolksjakt det är egentligen ett väldigt stort antal, en räcke med länder, kanske 40-50 länder som har drivit med den slags valfångst inklusive USA, inklusive Grönland, inklusive flera länder I Västindia och andra länder runt om I världen. Men det är 3 nationer som driver med kommersiell valfångst och då är det Norge och Island och Japan som är de 3 länderna som driver med kommersiell valfångst.
0: Då runder vi av och tackar forskare Martin Byuv ved Havforskningsinstituttet som har delt den här insikten I valens verden med oss. Ett sista spørsmål till dig. Har du en favoritval?
1: Ja, det har jag nog faktiskt. Jag skulle nog säga att finnvalen är min favoritval. Det är en val som är nästan lika stor som blåvalen och är en extremt god svämmare. Den kan svämma helt upp till 25 knop som alltså är uppåt 50-60 km I timmen. Så det är en otroligt rask val. Så det är på många måter så kan man se det som havets greyhound på många måter. Det är en otroligt fascinerande val som begynner att komma tillbaka I ganska stora antal och som man ser runt norska kysten. Så det tror jag är min favoritval. Va?
2: her presenteres av næringsnettverket

0: prövat reolsystem från rydd.no. Experter på inredning av lager och verksted.
1: Ei tredukke får liv, och plötsligt kan allt ske. Pinocchio lägger ut på ett fantastiskt äventyr där sand, lys och skuespill tryllar fram en helt ny värld. Upplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund från 19 september till 15 oktober. Biljetter, de finner du på teatretvart.no.